Ztratených som v oknách blúď a očiri, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a očiri, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.